0: Εγώ ήταν με το βούλο γάμα, διαρμακτάω.
1: Και μην κονάνε, πάμε να. Αλλούκανα, όλοι πούνε να προλεύα, ένα κουλιά, παρακάνα, ράγγελα. Ράγγελα, προγάτη λεβάγα.
2: Δύο, ε.
1: Μπορούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Από σχολείο, θα ρωτήσω τα καρδιά. Θα ρωτήσω τα καρδιά. Θα ρωτήσω τα καρδιά. Θα ρωτήσω τα καρδιά. Θα ρωτήσω τα καρδιά. Θα ρωτήσω τα καρδιά. Θα ρωτήσω τα καρδιά. Θα ρωτήσω τα καρδιά. Θα ρωτήσω τα καρδιά. Θα ρωτήσω τα special men ben ko damren yo ngana prene le la ka na mangu kimiro nga jakonda abi bele ra bere konda wa pa na pro le na na nga na bere la ku pa yo na ku pa ri ku na bere la yo ko be na nga ne ga mang wa pa na ngule pra ka na ngule na ku na na ku na kam dara mo ya ko mita urut ko chicken jama mero chicken ga la la jama Awe pia tai kamra pula mra pria mre mra jala ore na paman. Pile city ya ku teka. Pile city ga de kebi. Teka. Pile city ga Miss Ross yo. Miss Ross teka ya ku. Puku bria mre mra teka mre. Wala na ga na gal wala le wika na na pun gula le ka drink nang kapuna de ka balanya na biscuit na na na. I don't know. Saya kalau orang itu nggak ada cium, biar aja lah. Panon nih tau. Biar aku tahu. Biar. Atas kalau ngerti minyak ini golong leh, golong lah, mari yang leh. Pulak tekam leh, ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, ngerti aku nak pokok betul golong leh. Cita minyak leh, nana pernah leh. If pola dia cium, ngerti aku pola kali, mana kali. Mana pernah tambah berarti ni. Ngal martinya ngatnya wa na kun no ko ko ba tela ben ole
3: wa kay ngi
1: na kun ma na ko ko ba tela ni ya na ko ko ma tela
3: be dal
1: ben ole